Ja, det var det fest, det var ingen tvekan om det. 1947 skrev Dmitrij Sjostakovitjs fest-ouvertyr. Eric Kunzel ledde Cincinnati Pops Orchestra.